sawa wanok radio buddu esawa zili 12 ezokumakya obudde busaasaana webale kuwuliriza radio buddu.